0: שעות אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: KMC International Radio.

0: haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sie. Und als die Zimbel, dicke Zimbler haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sie. Und als die Fiedel, dicke Fiedel, haben Fiedel, dicke Fiedel, haben Fiedel, dicke Fiedel, haben sie. Und als die Fiedel, dicke Fiedler haben Fiedel, dicke Fiedel, haben Fiedel, dicke Fiedel, haben sie. Hey, hey!
1: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
3: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

גורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רצה לקום.

0: כן כן, היי היי, כלא שש,
1: וואט?
0: 2003, אילן בבילן, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.